Ajde sada ovako uz kafu da pročitamo i neke činjenice. Dok ispijate eto prve gutlje kafe, donosimo vam zanimljivosti koje možda niste znali. Današnje činjenice glase: banane su, kažu, zapravo bobice, dok jagode nisu. Iako ih svi doživljavamo eto kao bobičasto voće, botanika kaže drugačije. Priznajem, evo, i mene je ovo iznenadilo. Ako danas naučite samo jednu novu stvar, neka to bude ova. I kažu da ajkule, da su se zapravo ajkule pojavile na zemlji prije drveća. Ajkule postoje više od 400 miliona godina, dok su se prva stabla pojavila tek oko 350 miliona godina kasnije. Znači, dok na zemlji eto nije bilo ni jednog drveta, ajkule su već plivale okeanima. Nevjerovatno, evo, šta se priroda krije. I kažu eto da koale imaju otisak prsta toliko sličan ljudskom da ga je teško razlikovati. Ko bi rekao eto da jedna koala ima skoro isti otisak prsta kao čovjek? I eto još jednog razloga da priroda

0: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

Tačno je 9 sati. Vrijeme je za našu rubriku Srijeda za 5. Ove srijede izabrali smo eto da pričamo o tome 5 stvari koje najčešće zaboravimo kada krenemo od kuće. Pa kažu eto na 5. mjestu da su te sunčane naočale, pogotovo tokom ovih vrelih dana, koliko puta izađemo iz kuće, sunce je upeklo, a naočale ostale na stolu ili u drugoj torbi. Ja mislim evo da se ovo svima desilo, barem jednom, tek kada sunce udari u oči, shvatimo i sami da smo ih zaboravili. I onda bude, kažemo sami sebi, e drugi put neću zaboraviti i naravno zaboravimo opet. Četvrto mjesto, punjač za telefon. Telefon je pun kada krenemo, ali već nakon nekoliko sati nastaje ta panika. Koliko smo danas navikli eto na telefone, govori i to da nam je punjač postao skoro jednako važan kao i novčanik. Čim eto baterija padne ispod 20%, odmah tražimo utičnicu ili nekoga da posudi punjač. A baš upravo taj neko, isto kao i mi, zaboravio. Treći na listi, onako očekivano, novčanik. Kartice, dokumenti, gotovina, sve ostane kod kuće baš kad nam najviše treba. Mislim eto i sama da nema goreg osjećaja nego kada dođeš do kase i tek shvatiš da novčanika nema. Nije mi se jednom desilo. Broj 2, ključevi. Bez njih se teško eto vraćamo kući, a često ostanu na polici ili u drugoj jakni. Ovo je neka klasika. Zaključaš vrata, napraviš dva koraka i automatski provjeravaš džepe da vidiš jesu li ključevi tu, a ako nisu, slijedi povratak ili pozive nekome da spašava situaciju. I broj 1, telefon. Mislim da našoj ovoj mlađoj generaciji

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Bet Radio
1: 091 510 101.
2: SMS Bet Radio
1: 091 710 104.
3: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegom.
3: Sa tušme.
1: 091-710-104. SMS.
2: SMS.
1: SMS.
2: SMS bet radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
7: Nismo evo najavili, ali eto, valjda ste naučili. Dragi narode, 11 je sati, vrijeme je da počnemo da čitamo vaše poruke, da se družimo uz vaš izbor muzike. Tako da slobodno možete da pišete, tu smo da ispunimo svaku vašu muzičku želju. Pozdravit ćemo sponzor SMS-ata, to je Granit Prom i nećemo evo puno da pričamo. Idemo odmah da poslušamo Suzanu Jovanović, pozdrav idu za vrijednu ekipu SS Monta. Uz poruku, ajmo radit, ode dan u noć.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
1: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
1: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prst

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: Novi radio.
1: Kome dosta je? Ajmo kući.
2: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Znate kad se pričaju lovačke priče?
6: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
7: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
8: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
9: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

Lepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavnić, najsavremenije metode određivanja parametara za

0: U subotu, 1. avgusta, svi putevi vode u Srnice Gornje. Četvrti memorijalni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo. Okupite svoju ekipu i prijavite se. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a očekuje vas bogat nagradni fond od čak 3000 konvertibilnih maraka. Osigurane su nagrade za najboljeg igrača i najboljeg golmana. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira u 19. Sve informacije i prijave na 062 060 488. Ne propustite vrhunski mali fudbal, fer igru, sportsko druženje i odličnu atmosferu. 1. avgust, Srnice Gornje. Četvrti memorijalni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo.
1: Za društvo u Neumu slušamo Halida. Veliki pozdrav za Neum i uživajte.

0: Sad možeš, možeš da plačeš.
1: U subotu, 1. avgusta, svi putevi vode u Srnice Gornje. Četvrti memorialni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo. Okupite svoju ekipu i prijavite se. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a očekuje vas bogat nagradni fond od čak 3000 konvertibilnih maraka. Osigurane su nagrade za najboljeg igrača i najboljeg golmana. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira u 19. Sve informacije i prijave na 062 060 488. Ne propustite vrhunski mali fudbal, fer igru, sportsko druženje i odličnu atmosferu. 1. avgust, Srnice Gornje. Četvrti memorialni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo.
2: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekar s koordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu. 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: U subotu, 1. avgusta, svi putevi vode u Srbnice Gornje. 4. memorialni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo. Okupite svoju ekipu i prijavite se. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a očekuje vas bogat nagradni fond od čak 3000 konvertibilnih maraka. Osigurane su nagrade za najboljeg igrača i najboljeg golmana. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira u 19. Sve informacije i prijave na 062 060 488. Ne propustite vrhunski mali fudbal, fer igru, sportsko druženje i odličnu atmosferu. 1. avgust, Srbnice Gornje. 4. memorialni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo. Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: stepenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
2: Slušamo dalje Sinana, samo po vašem izboru. Veliki pozdrav kaže za sve slušalce i za radnu ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav. A vi ostali, telefone u ruke, šaljite, pišite SMS poruke, pozdravite vama drage osobe. Sina, čestitajte. Svakoga dana čekam vaše poruke.
3: Ti što

0: Tačka.com.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Mogu da vidim da Željka baš volite. Pozdrav vama u studiju. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića. A poseban pozdrav za Čuku.

gradu i dalje sunčano, uz 32 stepena Celzijusa. Slušamo Crnog. Dragi moji slušalci, ajde telefone u ruke, pišite, šaljite, pozdravite, poručite. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim vašu svaku muzičku želju.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su

0: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
1: Da me srećnim čine tuđe prič.
0: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
0: U subotu, 1. avgusta, svi putevi vode u Srnice Gornje. Četvrti memorialni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo. Okupite svoju ekipu i prijavite se. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a očekuje vas bogat nagradni fond od čak 3000 konvertibilnih maraka. Osigurane su nagrade za najboljeg igrača i najboljeg golmana. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira u 19. Sve informacije i prijave na 062 060 488. Ne propustite vrhunski mali fudbal, fer igru, sportsko druženje i odličnu atmosferu. 1. avgust, Srnice Gornje. 4. memorialni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo.

U subotu, 1. avgusta, svi putevi vode u Srnice Gornje. Četvrti, memorialni turnir u malom futbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo. Okupite svoju ekipu i prijavite se. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a očekuje vas bogat nagradni fond od čak 3000 konvertibilnih maraka. Osigurane su nagrade za najboljeg igrača i najboljeg golmana. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira u 19. Sve informacije i prijave na 062 060 488. Ne propustite vrhunski mali fudbal, fer igru, sportsko druženje i odličnu atmosferu. 1. avgust, Srnice Gornje. 4. memorialni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za Bet Radio i slušatelja, ako može, Enes Begović, bila mi je sve mir za u potpisu. Naravno da može, slušamo Enesa Begovića.

0: Kupovina Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Bet Radio SMS.
2: Slušamo Fazliju i Pramen Kose. Poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Zakuni se.
3: Pozdrav od Vamidžića, Ermina i Adisa. Melji, melji, uz muzičku ne može nam niko ništa.
2: Rastaviti neće, zakuni se.

0: dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić. Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km, a sve informacije i prijave na 062-122-134. Događaj ljeta, subota, 1. avgust, 3. traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj.
1: Slušamo Čanu i Pomozi mi. Od Fatime iz Tinje pozdrav za sve slušatelja Bet Radija, ako može za moju dušu Čana. Naravno, pozdrav za Fatimu.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Bet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim baš šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Putne zove, snjegovi su oko opinjeli.
1: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
7: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
8: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091 510

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje. Sve imao samo tebe, ne, kaže Enes Begović. Jedna od skupljih Enesovih. Pozdrav za Bet Radio i sa Betovce od Raje sa Vidare, ako može, onako jedna borbena za početak. Boga mi, ovaj za prvog fronta. Pozdrav za društvo.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Nedeljka Bilkića, Odmori se majko malo. Kaže da iznenadimo nekoga, veliki pozdrav za našu Semberku, pozdrav za treću smjenu, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija, pozdrav i za našu Semberku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdrave Lidi, Selma tebi, ako može Rugob. Pozdrav za Eminu, a slušamo Prijovićku.

0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.
1: A moralo je da se proba rukoba.
2: SMS Bet Radija.
3: Pozdravite, čestitajte, poručite.
2: SMS Bet Radija. 091-910-106. Bet Radio.
4: Što se mora, nije ni teško, je li tako? I opet u kafani slušamo Đanija i nastavljamo naše večernje druženje. Pozdrav za ekipu na Brodici, poseban pozdrav za Seju.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nisam kriv što sam živ, za Nermina iz Modriče i za društvo. Slušamo Baju.

Ovu muzičku ste birali vi. Sad plavi u nastavku našeg večernjeg programa. Eto, ukoliko ste od ovog trenutka uz 3.9, dobro večer, dobro nam došli. Pozdrav za društvo na brodici. Ako može, suđeno nam da se volimo u snu, može, slušamo Eseda Plavog.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: I uz Halida i Crnu ružu nastavljamo ovo predivno veče. I večera stvaramo onu najljepšu atmosferu na talosima Bet Radio. Pozdrav za društvo u Srnicama i za Bet Radio i slušalce ako može Crna ruža. Može, može, uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer, Betovci. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma tebi, ako može Brena za početak, šta će mi život. Naravno da može. Pozdrav za našu Brčanku.

0: VIP SMS.
1: Da nekoga iznenadimo, veliki pozdrav za najljepšu moju crnku u Lužarskom meraku, pozdrav za treću smjenu Vet radija Rocky Koki u potpisu. Pozdrav za Ameriku, a pozdravi za Lužarsku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Tri života, srce tri, slušamo Nadu Topčagić, 4 minuta nas jele do 21 sat. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Dobro večer, dobar prijem, dobro druženje i ove večeri. Ove srijede 29. jula, družimo se sve do ponoći. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav Selma tebi i neka ide za Velidu, Nada Topčagić, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104. 091-910-106.
6: SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
7: Od starih hitova do novih pjesama večeras uživamo u muzici koja spaja generacije, tako da ostanite dalje uz 39-ke i uz radiobet.eu. Majo Berović i Harem, od mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.
4: Bet Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo na brani od Nerke.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Na satu našeg sponzora Velom i Onyxa, 21 sat je i 33 minute. Dobro veče uz Mileta i Krčmu. Pozdrav za društvo s Srnicama i za Bet Radio. Ako može, naravno da može, Mile, uživajte.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uske mala luda glava pijana. Specijalan pozdrav za dva Amidžića, Ermina i Fureta Melji. Pozdrav za naš Bet Radio. Biće, biće, ne sikirajte se. Kad bude Emro Radio. Pozdrav za ekipu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer, dragi moji, primate li ovu starku svoje društvo? Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanke, mini slušateljima odveli ide. Dobro nam došla! Kad god došla, jel? Kad god sratila na talase Bet Radija, veliki pozdrav za našu velitu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Imam pjesmu da vam pjevam, slušamo lepu Brenu. Večeras vi birate muziku, a moram priznati, vaš izbor muzike je za svaku pohvalu. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini Begzadi i slušateljima od Velide, a muzička je za moju dragu Brčanku. Pozdrav za Velidu. Slušamo Brenu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Budi jako srce moje po želji naše Velide. Pozdrav dragoj Selmi, Brčunki, Emini, Begzadi i slušateljima. Pozdrav za Velidu.

0: 24 sata nad gradom.
1: Radio Pet.
2: Pozdrav od društva sa Videre, ako može stoja samo idi. Pozdrav za Beti slušatelje. Pozdravi za društvo.
3: Ovo je

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uz još jedan veliki hit 2000. godina, Hule i Noćna dama. Pozdrav za društvo na Savi, na Brodici. Poseban pozdrav za kuma, ako može za njega, Hule. Naravno, uživajte.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Sponzor večernjeg programa, kao što ste čuli, je Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša. Hurikejn i Nada. Joj, šta me snaći.
2: Snađe šta me snađe, sve što sam radila.
1: Mojoj dragoj Almi se najljepše povodom njenog rođendana, da mi bude živa, zdrava i vesela dugo godina, od srca želi njena mama.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od meme pozdrav za društvo u Srnicama. O sudije, nebeski sudija. Slušamo Šaban.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ide jedan rastanak kraj Rijeke. Pozdrav za sve koji rade, putuju ili odmaraju, stalo se Bet Radija. Neka vam ova dobra muzika koju naši slušatelji biraju ljepša ovo veče. E sad kaže pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Čista desetka što se tiče odabira note. Slušamo Slobu Radanovića, Koda nas nije ni bilo. Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdrav Selma tebi i naravno našoj Velidi. Pozdrav za Eminu.
2: Doviđenja svima, sada moram da se obesim.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Hajde, hajde, srce moje, slušamo Hakelu, jedan veliki hit iz 94. godine. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini Begzadi i slušateljima Odveli ide. Pozdrave šaljemo za Janju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Boga mi večeras pravite onako miks stari i novi hitova, svega večeras na talasima Bet Radija, svaka čast, moram da vas pohvalim za izbor muzike. Slušamo Šikicu, Srce te proglasilo krivim, pozdrav dragoj našoj Selmi, Emini, Begzadi, Brčanki i slušateljima od Velite. Pozdrav za Velitu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Ljubavnu grešku i Nadu Topčagić po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini Begzadi. Veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže, idemo nešto bržeg ritma da probudimo komšije. Lukiću, potpisu.

0: Bet Radio SMS.
1: Nešto malo drugačije od prethodne. Mile Dočića, Ljubav prava. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini Begzadi i slušateljima od Velite. Jedan veliki pozdrav za Velidu.

0: doći će valjda i ljubav prava.
1: Bet Radio, garantovano najbolji.
2: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, ako može Nadica, žena Mangup. Naravno da može, pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sada samo da ti poželim laku noć, hvala na druženju, Lukić u potpisu, slušamo Bojana Bjelića i Duh iz Bombonjere. Hvala Lukiću, laku noć i tebi od dežurne ekipe.
2: Na pravoj ste adresi 99.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 106-ica, poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Janu i Odvedi me sreća.
2: Bet Radija.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Balkan Boy, slušamo Jelenu Karleušu. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdrav Selma tebi i naravno pozdrav našoj Velidi. Pozdrav za Eminu.
2: Majci se Balkan. Ovo je

0: Balkan Boy. SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 23 sata i 27 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Slušamo Zehru. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini od Velide. Veliki pozdrav Velidi.

Slušate večernji program. Pozdrav za dežurnu ekipu, ako može Mustafa Mehić, Pakao ili Raj. Naravno da može, uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Esmu i Majko, ako me čuješ.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: I ovu muzičku ste birali vi, a slušamo Šerifa Konjevića iz Toka Fana. Od društva Savidare pozdrav za Bet Radio i slušatelje. Pozdrav za društvo.